0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: za dušu, vama ali i nama.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase štamparija Grafopak, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Potrebna žena za nego ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Nova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

0: Halo.
1: Ej, ćao, ja sam, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav moment sam
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

Dragi slušalci, dobar dan vam želimo. Danas je subota, 13. jun, slušate Vesti Radio Šumadije. Predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna. Ministar pravde Nenad Vujić poručuje da je stav komisije dokaz da je zemlja unapredila zakone. Brnabićeva je u Veneciji nakon plenarne sednice Venecijanske komisije navela da je mišljenje od izuzetne važnosti za evropski put Srbije, vladavinu prava i sve ono čemu je Srbija duboko posvećena. Ona je podsjetila da je 10. februara kao predsjednica Narodne skupštine uputila zahtev Venecijanskoj komisiji da pogledaju izmenjene pravosudne zakone i dostave svoje mišljenje i komentare, navodeći da je za 4 meseca završen čitav proces. Ukazala je da upućivanje više nije arbitrarna odluka Vrhovnog javnog tužilaštva, već kao što je izmenjeno zakonom Visokog saveta tužilaštva. Ponovila je da su eksperti komisije u svakoj rečenici istakli neverovatnu spremnost vlasti u Srbiji da sa njima sarađuju, kao i da rade brzo i transparentno i u partnerskom odnosu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za podstice za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture za tekuću godinu, a kako je najavljeno, najviši iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po javnom pozivu je 35 miliona dinara. Ovim pozivom obuhvaćene su investicije u izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje vodom i putne infrastrukture. Zahtev se podnosi putem platforme e-Agrar, odnosno portala e-podstice e-Jarok je 17. jun. U cilju unapređenja

0: A nastavnicima i profesorima, đacima generacije osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala je javne pozive za dodelu novčanih nagrada za 2026. godinu učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na regionalnim republičkim takmičenjima, nastavnicima i profesorima koji su u tekućoj školskoj godini pripremali učenike za republička takmičenja, a organizaciji Ministarstva prosvete i đacima generacija osnovnih i srednjih škola na osnovu predloga škola. Javni pozivi raspisani su do 7. jula. U Vinogradarevoj kući na Oplencu danas će biti otvorena tradicionalna manifestacija Umetnost i vino 2026, koja već 13. godinu okuplja umetnike različitih generacija i poetike u jedinstvenu spoju likovne umetnosti i vinske kulture Šumadije. Izložba koja se godinama održava u ambijentu Oplenca, organizuje Udruženje vinara Šumadije, predstavlja jedan od prepoznatljivih kulturnih događaja u regionu. Odvija se u bliskoj programskoj i simboličkoj vezi sa Festivalom šumadijskih vina, čime se dodatno naglašava spoj umetničkog stvaralaštva i vinske tradicije srpske Toskane. Do završnog ispita za osmake ostao je još jedan vikend. Kako se bliži polaganje, tako raste i tenzija među budućim srednjoškolcima i još više njihovim roditeljima. To ni ne čudi, jer od toga kakvo znanje pokažu na završnom ispitu, odnosno na polaganju male mature, zavisi koju srednju školu će moći da upišu i tako nastave dalje školovanje. Osmaci će 15. juna raditi test znanja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg. 16. rešavaće test iz matematike, dok će u sredu 17. juna polagati izborni predmet. Svi ispiti počinju u 9 i trajeće do 11 časova. Đaci na raspolaganju imaju 120 minuta, a ne smeju napuštati prostorije u koje se polaže u prvih 45 minuta, kao ni poslednjih 15 minuta. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 26. i 27. prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti stepen srednjeg obrazovanja počinje u ponedeljak 22. juna i trajeće do 2. jula u 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji Šumadija u odseku Aranđelovac mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine, i to informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 časova. Solistički koncert mlade i talentovane violiniskinje Jane Jagodić biće održan danas u 18 časova u okviru proslave jubileja muzičke škole Petar Ilić iz Aranđelovca. Koncert ima poseban emotivni značaj jer se Jana vraća na mesto gde je napravila svoje prve muzičke korake u veliku salu muzičke škole Petar Ilić, kao nekadašnji đak ove škole. Sada u klasi profesora Nemanje Bojovića Jana donosi zreo i bogat program, a na sceni će pratiti korepetitor Jovana Stojanović. Specijalni gost večeri je Milica Miletić. Na repertoaru su dela čuvenih kompozitora Bramsa, Šumana, Ditriha, Sarasta, Rahmanjinova, Bartoka. U centru mesne zajednice Orašac danas od 16 časova biće održan veliki narodni sabor u organizaciji Srpske napredne stranke. Specijalni gost Dragan Pandić Medrevac i orkestar Biljane Pavković. Hrana i piće su besplatni. Prema obaveštenju elektrodistribucije, zbog radova na dalekovodu Grad 1 u utorak 16. juna u vremenu od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači u ulici Stefana Nemanje. U sredu od 9 do 13 časova zbog radova na dalekovodu Brana Garaš i bez električne energije biće potrošači u ulicama Laze Lazarevića, Vase Savića i u gornjem delu, kao i lokalne ulice u Bukoviku i krajevima Radonjići i Lalovići. Crveni krst iz Aranđelovca u ponedeljak organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Nakon mesimično svežeg jutra, tokom većeg dela današnjeg dana, očekuje nas sunčano, toplo, ali vetrovito vreme. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Slušali ste vesti i mi vam želimo prijatan dan uz naše programe. Hvala na pažnji.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.

0: Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

serce rdža pala s bijelom igrom u samoći rasute suze.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.
4: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Šuci, dobar dan vam želimo. Danas je subota, 13. jun, slušate Vesti Radio Šumadije. Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna. Ministar pravde Nenad Vujić poručio je da je stav komisije dokaz da je zemlja unapredila zakone. Brnabićeva je u Veneciji nakon plenarne sednice Venecijanske komisije navela da je mišljenje od izuzetne važnosti za evropski put Srbije, vladavinu prava i sve ono čemu je Srbija duboko posvećena. Ona je podsjetila da je 10. februara kao predsjednica Narodne skupštine uputila zahtev Venecijanskoj komisiji da pogledaju izmenjene pravosudne zakone i dostave svoje mišljenje i komentare, navodeći da je za 4 meseca završen čitav proces. Ukazala je da upućivanje više nije arbitrarna odluka Vrhovnog javnog tužilaštva, već kao što je izmenjeno zakonom Visokog saveta tužilaštva. Ponovila je da su eksperti komisije u svakoj rečenici istakli neverovatnu spremnost vlasti u Srbiji da sa njima sarađuju, kao i da rade brzo i transparentno i u partnerskom odnosu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za podsticaje za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture za tekuću godinu, a kako je najavljeno, najviši iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po javnom pozivu je 35 miliona dinara. Ovim pozivom uhvaćene su investicije u izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje vodom i putne infrastrukture. Zahtev se podnosi putem platforme e-Agrar, odnosno portala e-podsticaja, rok je 17. jun. U cilju unapređenja međusobnog učenja i razmene između kineske i srpske civilizacije, kao i produbljivanja kulturnog prijateljstva koje povezuje naše narode, opština Aranđelovac, Kineski kulturni centar u Beogradu i Shangdong ženski univerzitet organizuju koncert kineske tradicionalne muzike pod nazivom Dijalog povezivanje. Biće to susret istinskog prijateljstva Kine i Srbije, kao još jedna potvrda bliskosti kineskog i srpskog naroda. Koncert je za sve zainteresovane sugrađane sutra u 12 časova u Aranđelovačkoj Rani Park. Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, nastavnicima i profesorima, đacima generacije osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala je javne pozive za dodelu novčanih nagrada za 2026. godinu učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na regionalnim republičkim takmičenjima, nastavnicima i profesorima koji su u tekućoj školskoj godini pripremali učenike za republička takmičenja, a u organizaciji Ministarstva prosvete i đacima generacije osnovnih i srednjih škola na osnovu predloga škola. Javni pozivi raspisani su do 7. jula. U Vinogradarevoj kući na Oplencu danas će biti otvorena tradicionalna manifestacija Umetnost i vino 2026, koja već 13. godinu okuplja umetnike različitih generacija i poetike u jedinstvenu spoju likovne umetnosti i vinske kulture Šumadije. Izložba koja se godinama održava u ambijentu Oplenca, organizuje Udruženje vinara Šumadije, predstavlja jedan od prepoznatljivih kulturnih događaja u regionu. Odvija se u bliskoj programskoj simboličkoj vezi sa festivalom šumadijskih vina, čime se dodatno naglašava spoj umetničkog stvaralaštva i vinske tradicije srpske Toskane. Do završnog ispita za osmake ostaje još jedan vikend. Kako se bliži polaganje, tako raste i tenzija među budućim srednjoškolcima i još više njihovim roditeljima. To ni ne čudi, jer od toga kakvo znanje pokažu na završnom ispitu, odnosno na polaganju male mature, zavisi koju srednju školu će moći da upišu i tako nastave dalje školovanje. Osmaci će 15. juna raditi test znanja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg. 16. rešavaće test iz matematike, dok će u sredu 17. juna polagati izborni predmet. Svi ispiti počinju u 9.30 do 11 časova. Đaci na raspolaganju imaju 120 minuta, a ne smeju napuštati prostorije u koje se polaže u prvih 45 minuta, kao ni poslednjih 15 minuta. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 26. i 27. prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti stepen srednjeg obrazovanja počinje u ponedeljak 22. juna i trajeće do 2. jula u 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji Šumadija u odseku Aranđelovac mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine i to informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 časova. Solistički koncert mlade i talentovane violiniskinje Jane Jagodić biće održan danas u 18 časova u okviru proslave jubileja muzičke škole Petar Ilić iz Aranđelovca. Koncert ima poseban emotivni značaj jer se Jana vraća na mesto gde je napravila svoje prve muzičke korake u veliku salu muzičke škole Petar Ilić, kao nekadašnji đak ove škole. Sada u klasi profesora Nemanje Bojovića Jana donosi zreo i bogat program, a na sceni će pratiti korepetitor Jovana Stojanović. Specijalni gost večeri je Milica Miletić. Na repertoaru su dela čuvenih kompozitora Bramsa, Šumana, Ditriha, Sarasta, Rahmanjinova, Bartoka. U centru mesne zajednice Orašac danas od 16 časova biće održan veliki narodni sabor u organizaciji Srpske napredne stranke. Specijalni gost Dragan Pandić Medrevac i orkestar Biljane Pavković. Hrana i piće su besplatni. Prema obaveštenju elektrodistribucije, zbog radova na dalekovodu Grad 1, u utorak 16. juna u vremenu od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači u ulici Stefana Nemanje. U sredu od 9 do 13 časova zbog radova na dalekovodu Brana Garaš i bez električne energije biće potrošači u ulicama Laze Lazarevića, Vase Savića i u gornjem delu, kao i lokalne ulice u Bukoviku i krajevima Radonjići i Lalovići. Crveni krst iz Aranđelovca u ponedeljak organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Nakon mesimično svežeg jutra, tokom većeg dela današnjeg dana, očekuje nas sunčano, toplo, ali vetrovito vreme. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Slušali ste vesti i mi vam želimo prijatan dan uz naše programe. Hvala na pažnji.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj okus.
2: Registrujte

Održi kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 1825 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

i dostave svoje mišljenje i komentare, navodeći da je za 4 meseca završen čitav proces. Ukazala je da upućivanje tužilaca više nije arbitarna odluka Vrhovnog javnog tužioca, već kao što je izmenjeno zakonom Visokog saveta tužilaštva. Ponovila je da su eksperti komisije u svakoj rečenici istakli neverovatnu spremnost vlasti u Srbiji da sa njima sarađuje, kao i da rade brzo i transparentno i u partnerskom odnosu. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana, Jelica Putniković, kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada pančevačke rafinerije. Jelica je istakla da je Srbija, ukoliko dogovor bude realizovan, stekla dodatna prava u upravljanju NIS-om. Dodala je da će pozicija Srbije biti ojačana tek nakon što OFAK prihvati dogovor između Gazprom Njefta i MOL-a, a potom budu definisani konkretni ugovori i eventualne izmene unutrašnjih akata NIS-a. U cilju unapređenja međusobnog učenja i razmene između kineske i srpske civilizacije, kao i produbljivanja kulturnog prijateljstva koje povezuje naše narode, opština Aranđelovac, Kineski kulturni centar u Beogradu i Shangdong ženski univerzitet organizuju koncert kineske tradicionalne muzike pod nazivom Dijalog povezivanje. Biće to susret istinskog prijateljstva Kine i Srbije kao još jedna potvrda bliskosti kineskog i srpskog naroda. Koncert je za sve zainteresovane sugrađane sutra u podne u Aranđelovačkoj dvorani park. Poslednji vikend je pred najvažniji test. Šta osmaci rade u subotu, šta u nedelju, kada da ne uče i šta obavezno da urade u ponedeljak ujutru, savetuju stručnjaci, prenosi Valentina Nedeljković. Polaganje male mature za učenike 8. razreda traje 3 dana i određuje upis u srednju školu, što stvara veliki stres kod učenika i kod roditelja. Roditelji se često više stresiraju od dece, te je važno da pruže podršku, ne pojačavaju pritisak i pomažu deci u upravljanju anksioznošću. Do završnog ispita za osmake deli još samo ovaj vikend. Kako se bliži polaganje, tako raste tenzija među budućim srednjoškolcima i još više njihovim roditeljima. To ni ne čudi, jer od toga kakvo znanje pokažu na završnom ispitu 15., 16. i 17. juna, odnosno na polaganju male mature, zavisi i u koju srednju školu će moći da upišu i tako nastave dalje školovanje. Iako i stres i pritisak pred malu maturu osjećaju podjednako i deca i roditelji, izbor srednje škole ne bi trebalo da predstavlja pitanje života i smrti. Deca će tada pred sobom imati još 4 godine, tokom kojih mogu promijeniti odluku o budućem zanimanju. Iako se mali maturanti za prvi od brojnih životnih ispita pripremaju već od početka 2. polugodišta, situacija je sada došla do usijanja. Zbog pritiska koji osjećaju od okoline, lako se može desiti da deca na testovima zablokiraju i da zbog treme i straha ne urade ama baš ništa. Poslednji vikend pred završni ispit učenici bi trebalo da iskoriste za lagano ponavljanje gradiva, ali i za odmor. Ne savjetuje se intenzivno učenje novih sadržaja, već da ponove najvažnije oblasti, prelistaju svoje beleške i zadatke koje su ranije radili. Najvažnije je da na ispit dođu odmorni, smireni i sa osjećajem da su dali svoj maksimum u pripremi, kaže za Blic Nataša Kokić, dečiji psiholog. Na dan polaganja testa, ona dodaje, trebalo bi da ustanu na vreme, doručkuju, ponesu neophodan pribor, dođu u školu bez žurbe i dodatnog stresa. Pre samog testa savjetujemo im da se opuste i ne razgovaraju previše o mogućim pitanjima i zadacima. Nakon polaganja također je važno da se opuste, ne analiziraju detaljno urađeni test, već da se odmore i provedu vreme u prijatnim aktivnostima sa svojim najbližima, te lagano pripreme za naredni dan. I Marica Živković, psiholog i porodični psihoterapeut, ranije je savjetovala opuštajuće aktivnosti poput šetnji, druženja i slušanja muzike, kao i vežbi disanja koje će pomoći da se deca smire tokom ispita. Za jedan dan ništa se ne može naučiti. Deca mogu da ponavljaju već naučeno, ali je najvažnije da se odmore i pripreme za polaganje. Važno je da roditelji ne vrše pritisak na dete i da vode računa da dete samo sebi ne remeti pritisak, jer tako može doći do blokade koja će samo iskomplikovati stvari na testu. Šta raditi, recimo, danas i sutra? Pregledanje zbirki i lagano ponavljanje. Današnji dan posvetite pregledanju zbirki zadataka i ponavljanju gradiva koje je već naučeno.
Izbegavajte intenzivno učenje i usvajanje novih informacija, jer

0: može biti kontraproduktivno. Veoma je važno naći balans između učenja i relaksacije tokom dana. Umesto neprestanog višečasovnog učenja, mozgu se povremeno mora dati vremena i da se odmori. Tokom učenja pravite pauze koje ćete provesti bez mobilnih telefona, idealno u parku ili tokom kraće šetnje. Pobrinite se i za to da jedete što više svežeg voća, povrća i namirnica koje su bogate omega-3 masnim kiselinama, poput ribe i koštunjavog voća, jer one direktno podržavaju funkciju mozga. Šta raditi konkretno sutra, u nedelju? S obzirom na to da se za jedan dan ne može ništa novo naučiti, nedelju u potpunosti posvetiti psihološkom opuštanju. Najvažnije je da se deca odmore i da ni roditelji ni dete ne stvaraju dodatni pritisak, jer to može dovesti do blokade na testu. Praktikujte opuštajuće aktivnosti poput šetnje, druženje, slušanje muzike i vežbi disanja, koje će pomoći da se deca umire i oslobode stresa pred ispit. Kako biste predupredili paniku na sam dan ispita, iskoristite nedelju da pripremite sve sa spiska: đačku knjižicu, identifikacioni broj, grafitnu olovku, hemijsku koja piše plavom bojom, gumicu za brisanje, a za matematiku još i lenjer, trougao i šestar. Spremite i flašicu vode koja je dozvoljena na stolu. Noć pred polaganje je od presudne važnosti da dete ima kvalitetan san od najmanje 8 sati. To ima ključnu ulogu za dugoročno pamćenje, održavanje pažnje i što rasterećeniji odlazak na prvo testiranje. Zato neka u nedelju ustanete ranije kako bi uveče na vreme otišli na spavanje. Na sam dan male mature savet je da se dobro naspavate i da prođe što je moguće rasterećenije uz podršku najbližih. Pre nego što se krene na test, trebalo bi da se proveri da li su sva dokumenta za polaganje spremna. Za polaganje je potrebno poneti svakako đačku knjižicu, od pribora grafitnu olovku, hemijsku koja piše plavom bojom, gumicu za brisanje, za polaganje matematike biće potrebni lenjer, trougao i šestar. Također, na završnom ispitu kao i na probi nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit. Na stolu osim pribora možete imati flašicu vode koja vam se obavezno i savetuje. Živković je ranije u razgovoru za Blic savjetovala roditelja da decu neposredno pred malu maturu nije korisno forsirati da uče neka nova gradiva. Ona savjetuje roditelje da povedu računa o tome da deca ponavljaju i uvežbavaju samo naučeno kako bi utvrdili gradivo. Preporučuje se da se deca fokusiraju na ponavljanje već poznatog gradiva, posebno i zbirki testova za malu maturu koje su im i dostupne. Ona je ukazala na to da danonoćno učenje i ponavljanje gradiva satima bez pauze, čemu pribegava veliki broj dece, može da bude kontraproduktivno, te da su tehnike učenja veoma bitne. Kvalitetan san od 8 sati gotovo je podjednako važan kao i samo učenje. Proces sna ima ključnu ulogu za dugoročno pamćenje, dok nedostatak negativno utiče na pažnju koja je neophodna za efektivno učenje i rešavanje testova. Osim praktikovanja učenja sa pauzama, preporučuje se i unos svežeg voća i povrća kao i drugih hranjivih namirnica koje podržavaju funkciju mozga. Zbog toga je bitno da u danima pred ispit deca jedu što više svežeg voća i povrća i namirnica koje su bogate omega-3 masnim kiselinama. Od voća, crna ribizla, borovnica, kupina, malina, jagoda, jabuka. Zatim cvekla, žumance, pomorandža, riba, koštunjavo voće, crna čokolada. U oči završnog ispita roditelji su ti koji često više paniče od dece zbog brige da li će sve proći kako treba i da li će deca upisati željenu školu. Naravno, savjeti su i za roditelje. Pomozite svom detetu, ohrabrite ga, ali nemojte unositi preteranu nervozu. Nemojte da gasite internet u stanu, sakrivate tablete i mobilne telefone, jer je važno naći balans između učenja i relaksacije tokom dana. Vikend neka posluži za psihološko opuštanje. Napravite spisak svega onoga što je potrebno za ispit. Pokušajte i pre testova opušteno da razgovarate o željenim srednjim školama i smerovima, a bez nametanja vašeg mišljenja. Polaganje mature traje 3 dana, od 15. do 17. juna, a svi testovi moraju da sadrže zadatke na sva tri nivoa, osnovni, srednji i onaj napredni. Osmaci će prvog dana raditi test znanja iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dan kasnije rešavaće test iz matematike, dok će u sredu 17. juna polagati izborni predmet. Svi ispiti počinju u 9 i traju do 11 časova. Đaci na raspolaganju imaju 120 minuta i ne smeju napuštati prostoriju u kojoj se polaže prvih 45 minuta kao ni poslednjih 15 minuta. Prema kalendaru male mature 19. juna biće preliminarni rezultati završnog ispita. Istoga dana prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita. 22. juna objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita. 23. i 24. popunjavanje liste želja. 26. juna objavljivanje konačne liste želja. 29. objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama. U periodu od 29. juna do 2. jula podnošenje prijava za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu. Tada je 29. juna i objavljivanje preostalih slobodnih mjesta za upis u drugom krugu upisa, ujedno i popunjavanje i predaje liste želja za drugi upisni krug. 30. juna biće objavljene konačni rasporedi učenika po školama u drugom upisnom krugu. 1. i 2. jula podnošenje prijava za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u drugom upisnom krugu. U periodu od 1. do 7. jula podnošenje prijava za upis učenika srednje škole neposredno u školi, posle 1. i 2. kruga raspodele, osim za upis u muzičke i baletske škole. 1. jula biće objavljeni preostali rezultati, odnosno preostala slobodna mesta posle 2. upisnog kruga. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 26. i 27. godini prijavljivanje kandidata koja su završili četvrti stepen srednjeg obrazovanja počinje u ponedeljak 22. juna i trajeće do 2. jula od 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji Šumadija u odseku u Aranđelovcu mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od četiri studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine i to informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 časova. Koncert mlade i talentovane violinistkinje Jane Jagodić biće održan danas u 18 časova u okviru proslave jubileja muzičke škole Petar Ilić iz Aranđelovca. Ovaj koncert ima posebno emotivni značaj jer se Jana vraća na mesto gde je napravila svoje prve muzičke korake. Sada u klasi profesora Nemanje Bojovića Jana donosi zreo i bogat program kompozitora Brahmsa, Schumana, Dietricha, Sarastea, Rahmaninova i mnogih drugih. Specijalni gost večeri Milica Miletić, a korepetitor je Jovana Stojanović. Krajem aprila Udruženje penzionera opštine Aranđelovac dobilo je novo rukovodstvo koje nastavlja brojne aktivnosti starog predsjedništva ovog udruženja. Ove godine fokus je na obeležavanju jubileja 80 godina udruženja koje će biti u septembru svečano obeleženo uz izdavanje i monografija udruženju. Detalje u prilogu Milice Radović.
1: Navikli smo da su penzioneri opštine Aranđelovac izuzetno aktivni, dosta toga i u prethodnom periodu, a upravo retrospektivu započinjemo sa predsjednikom udruženja Miloradom Gajićem.
2: Hvala na poseti, redovno pratite naše aktivnosti, evo prilika je da jedan kraći izveštaj sa našeg rada, jer praktično u našem udruženju penzionera izborna skupština je bila 8. aprila, eto tek je 2 mjeseca kako smo stupili na dužnost i ja kao predsjednik i moj potpredsjednik i svi ostali organi i pojedinačno zaduženja, tako da mogu da kažem da smo odmah veoma aktivno krenuli na posao. To su znači razne aktivnosti. Prvo, pod broj jedan, imali smo posetu manastiru Tumane, tamo su nas pozvali iguman Dimitrije na jednu liturgiju gdje je bio gdje je manastir posetio i vladika njihov, tako da je oduševljenje bilo i jako uspješna ekskurzija. Posle toga smo imali i rođendane, naše tradicionalno druženje kod nas u prostorijama. Kontinuirano, znači, sekcije nam rade maksimalno. Tu sada idemo u pripremi za izdavanje monografije 80 godina postojanja i ujedno se pripremamo i za veliko obeležavanje ove godine tog našeg jubileja. Planirali smo da to budu dani udruženja penzionera u više dana. To ćemo naravno sa nadležnima našima iz opštine, pošto je i kod nas u opštini bili izbori na lokalu, tako da ćemo da to upriličimo da bude jedan svojevrsni kulturni događaj u našem gradu i našoj opštini. Planirali smo izdavanje, kažem, monografije koja će da obuhvati kompletno od osnivanja do ove godine sve što je ovo udruženje ostvarilo, a sama promocija monografije će biti u Narodnoj biblioteci Sveti Sava kod nas. Planirali smo da to bude sreda, 15. septembar. Slava nam je, već je poznato, 19. septembra, znači četvrtak narednog dana je plan da napravimo jednu veliku svečanu akademiju, da bude to u dvorani park, uz prigodan program, uz uručenje svih priznanja i nagrada za sve zaslužne, postojeća i poskumno, naravno, jer ovo nije tek tako brzo stvoreno, ovdje se generacije ulagale svoj rad i svoj trud. I na kraju, petak je predviđen da se to proslavi uz muziku i svečani ručak u restoranu, i subota da u našim prostorijama tradicionalno lomljene slavske kolača i prigodna liturgija. Kažem, eto, to su neke od planiranih aktivnosti. Inače, maksimalno, evo, mi smo sad baš u subotu 6. imali učešće na Šumadijskoj olimpijadi sportista penzionera, tako da smo u Batočini, moram da napomenem da su jako dobri domaćini bili, ovom prilikom im se zahvaljujem na gostoprimstvu i savršenoj organizaciji i suđenju i svemu, tako da, evo, mi smo Aranđelovac došli sa 6 pehara pojedinačno po disciplinama, znači ne postoji disciplina u kojoj nismo osvojili pehar, tu su zlatne medalje i prva dva mjesta, prva odnosno dva druga mjesta i treće mjesto u šahu, tako u generalnom plasmanu smo osvojili prvo mjesto i znači šampioni smo Šumadijskog okruga. Imali smo i druženje sa Kragujevčanima, tu je jedan njihov horska jedna organizacija koji su naše penzionere dočekali zimus gore u Kragujevcu, jako su bili zahvalni njima i trudili smo se da im se revanširamo, bili su juče upravo ovdje, znači 8. Kod nas u našim prostorijama, tu su prikazane, bila nam je puna sala, prikazani su ta horska dostignuća, pevane su horske pesme jedni i drugi, našli su još dodatno i jedan scenski prikaz naših običaja ovdje prikazali, i posle toga je bilo druženje, zakuska i tako redom. Znači, evo, maksimalno radimo, radili smo i dosta na uređenju naših prostora. Značajno je da se pohvalim sa jako dobrom saradnjom sa lokalnom samoupravom. Imali smo asfaltiranje ovog jednog prostora ovdje, što je jako bilo ružno, i onda je tu ležala voda, imali smo problem sa vlagom i ostalo, znači asfalt je tu već odrađen, onda zemljanu površinu ispred ovog udruženja gdje su se parkiravali i ugrožavali ovaj prostor, znači to smo lepo pristojno ogradili, onda u prostorijama unutra smo opremili za ove naše ljude koji ovdje provode svoje slobodno vrijeme igrajući ove naše društvene igre, tu su naši šakisti, igraju se domine, kockice i tako redom, znači imaju veliki televizor. Evo, pre nekoliko dana smo postavili dve klime da im taj prostor bude prijatan za boravak i za njihovo druženje. I eto, tako kažem, radi se uveliko, ali jedan od najvećih poslova jeste upravo da ova godina bude u znaku jubileja i u znaku najviših dostignuća.
1: Ono što je sada svakako aktualno i kada krene lepo vreme su odlasci u banje. Vi ste svakako bili u svoje članove, pomogli im oko celokupne papirologije i oko tog posla koji je završen na vreme.
2: Naravno, mi smo tu uz naše penzionere, jako dobra saradnja sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, našim republičkim fondom. Mi smo oko 550 prijava za besplatno korištenje banja, do onog iznosa od 58.000 i koliko beše srednja, odnosno prosječna penzija u Srbiji, ali pored toga radili smo i na prijemu prijava za solidarnu pomoć u paketima PIO fonda. To je isto bilo jako veliki administrativni posao, ali posle Boga mi, znači to je skoro 1000 paketa nam je stiglo i to smo već gotovo realizovali sa pobedom, sa podelom, a za banje već su neke ture su se vratile sa jako pozitivnim iskustvima i sa pohvalama, jer ipak stvarno dobiti 10 dana potpuno besplatno uz priznavanje čak i putnih troškova je značajno za naše penzionere sa manjim primanjima. I oni koji nisu ostvarili pravo na banje, mi preko agencija sa kojima sarađujemo upućujemo naše penzionere i na banjska lečenja i na letovanja, tako da eto izlazo mi u susret maksimalno. Ja moram da izrazim zadovoljstvo da je u naše udruženje teče maksimalno veliki broj masovno učlanjenja. Imao sam priliku, ja se to uvijek tako hvalim, da nekoliko penzionera koji su dobili rješenja za penziju došli su da se učlane i kad ih pitate zašto ste došli, pa kaže da se učlanimo, dajte ček od penzije, pa kaže nemamo mi ček, kako nemate, pa evo dobili smo tek rješenje. Tako da se pohvalim, kažem, dolaze i ujedno naši penzioneri koji se učlanjavaju imaju priliku i da se osiguraju putem tog životnog osiguranja. Eto, nudimo i takve usluge, jako veliki broj se prijavljuju za životno osiguranje. Za slučaj teže povrede, neke nesreće i tako redom, to osiguranja plaćaju te premije i na kraju u slučaju smrtnog ishoda porodica ima značajan taj pomoć u finansijskom dijelu da penzioner eto iza sebe ostavi i takvu mogućnost da pomogne porodici. U velikom smo poslu, znači zaista maksimalno se radi i moram da pohvalim sve naše sekcije, tu su i literalna i holska i sportska, kažem evo sa svim uspjesima i podelili smo tako likovna sekcija već je završena idejno rješenje i treba da oštampamo i katalog naših likovnih stvaralaca i toliko je to sve, da kažem, nešto dinamično i aktivno, tako da je ovo udruženje ima čime da se pohvali i da predstavi naš grad sa generacijom takozvanog trećeg doba za koje mi to ne priznajemo.
0: Melodrama Kuća na plaži, koja donosi priču o slučajnom susretu, bliskosti, mašti, odrastanju, prijateljstvu i ljubavi, prožeta video snimcima, izvedena je sinoć u Dvorani Park. Ovu neobičnu emotivnu priču u režiji Irfana Mensura izveli su Ana Lečić i Stefan Pijale. Detaljnije u prilogu Jasmine Jovanović.
3: Dobro, znači kod vas u kući glavni čar, da?
4: Kako znaš?
3: Šta kaže gospoda kuće, šta ćeš da studiraš, koliko ćeš djeci da imaš, kada ćeš da studiraš, u čemu ćeš da se baviš?
4: Ti sve to znaš.
3: Zato
4: ja poznaš mu. Moj tata kaže da treba da studiram ekonomiju, da neko treba da nasledi porodičnu firmu.
3: Ma, to ćeš da naslediš, pa ćeš da naslediš. Prvo se pita sad te ove skupe privatne škole, pa što imaš neki instrument? Harku, to je za popolu. Imaš harku, pričaš harku se.
4: Ti stvarno sve znaš.
5: Muško-ženski odnosi večito su inspiracija, tema, mnogo je situacija koje su obrađene u pozorišnim predstavama. Jednu situaciju moći će da pogleda i aranđeločka pozorišna publika večeras. Posljednja predstava u ovom delu pozorišnog programa Centra za kulturu, predstava Kuća na plaži, Stevan Pijale, koga je publika i sinoć imala priliku da gleda ovde na daskama Dvorane Park, njegova partnerka večeras Ana Lečić. Pa evo, od čega je satkana ova priča, da krenemo od vas?
6: Satkana je od ljubavi, pre svega, jednog odnosa koji je onako, mislim, sad gledam da ne otkrijem puno, ali opet suština je da je ta ljubav koja prevazilazi i prijateljsku, i partnersku, i nekako celoživotna, i u tome meni je bila najveća inspiracija u ovom tekstu, i predstavi, i u igranjima. Iz igranja u igranje, to mi je najlepši deo, ta ljubav koja je zapravo tema u najlepšem smislu.
5: Stevane, premijera je bila negde u oktobru prošle godine, predstava koja se igra, koja se rado gleda, kakvi su do sada bili komentari, kakvi su vaši utisci?
7: Saradnja je divna i raste, ovo je sad jedan, zapravo radi se o tom odnosu koji počinje, oni su kao, deca se upoznaju i taj odnos traje kroz njihov čitav život. I to jeste nekako glavna stvar i to što nas raduje i kao glumce i publiku. A tako da kako više igramo i taj odnos je sve jači i mislim da nam publika daje dovoljno i reagovali smo na neke komentare, neke stvari smo još adaptirali umeđu vremenu, tako da predstava se menja, raste i živi.
5: Vaša uloga u predstavi je poznati glumac. vaša poznata pevačica, jer zapravo vi sazrevate, vaše karijere rastu, a ono što je zanimljivo, to je da dopuna scenografiji su video snimci, zapravo vi živite u dva različita grada i tako komunicirate.
6: Tako je, to je zapravo ova predstava drugačija i to je negde onako bila nam najizazovniji deo, da savladamo taj moment da ima dosta video materijala stvarno. Tako da veliki deo predstave to njihovo komuniciranje preko videa i kako se čuju kroz vreme i to traje kroz njihov ceo život dok se fizički ne sastanu opet. Tako da, jako zanimljivo, nešto novo što onako čekamo, mislim i dalje gledamo igranje kako leže publici, negde više legne, negde manje, zato što je prosto nova forma. Tako da, eto, definitivno nešto novo u mom iskustvu, svakako.
5: Puno je muzike?
7: Puno je muzike, da, muzika je sastavni deo, pošto je ona pevačica i eto, ja sam glumac, ali sastavni deo je predstavi i ona daje ritam celoj predstavi.
5: I nekako čini se da je poruka čitave priče da ukoliko nešto jako želimo, to može i da se ostvari, da li to na neki način nazire kraj ove melodrame?
7: Ljubav pobeđuje nekako, to je glavna poruka.
6: Da, tako je, nekako nije, melodrama je pre svega, tako da je svakako jedna ljubavna priča koja je uvek na granici da pređe, što bi danas rekli, u patetiku, što ja mislim da je jako fali. Mislim, fali tog poleta u ljubavi, te neke nevinosti i igre i mislim da to ima ova predstava i nekako, sad ne znam da otkrenem kakav je kraj, ali on je i srećan i tužan. Eto, to je najtačnije nekako.
5: Želim vam da i vi uživate večera, s verom da će pobog.
7: Hvala.
3: E, šta kažeš, izgubila
4: si? Nisam
3: ništa rekla. Kako nisi? Kako nisi? Ako gledaš što bude na 10, sve se mi mogu pogledati zvore. Kako se to desi? Ti si, bila si na terasi kod Bela, a? Na terasi kod Bela i onda su tako gledalo u osrno, koji si znala šta ćeš, pa si otišla, dobro, mora. A, tada si se zavljučao sa nekim, ko je sad to, to su neki Nemci?
4: Jeste.
3: Debeli Nemac koji je jeo pivke u sosu od bibera. A, gospodin majka je zabavljala u pravu pricu i tako ono smo zapričali, gdje je pozorno, ti se ješ na more i išla. I gdje je ono što ja uvijem što nema. I škodnica, da li škodnica ovako, i ti se okrećiš, nema, nema, nema, nema, nema, da li se mi pravo?
4: Jagnići kočanici. Tebe li Nemac je naručio jagnići kočanici?
3: Danas je utrag, danas je utrag. Ali sve ostalo se.
4: Tata i mama sigurno brinu gde smo.
3: A gde ste smešteni?
4: U hotelu.
3: U tom?
4: Ne znam.
3: Da. A, brkati ili ćeleli kom?
4: Brkati.
3: Znači, palas.
4: Jes! Kako se zove naš hotel?
3: Alex Sen.
4: Rose Mikkel.
3: Rose? Jesi neka ruža? Malo cijel. Znaš ti centar Igra Šak?
4: Ne znaš Igra Šak. Ti živiš ovdje, na plaži?
3: Možda svašta ko živi na plaži. No, živim.
0: U centru mesne zajednice Orašac danas je održan Veliki narodni sabor u organizaciji Srpske napredne stranke. Specijalni gosti su vokalni solista Dragan Pandić Smederevac i orkestar Biljane Pavković. Hrana i piće su za sve posetioce besplatni. Crveni krst iz Aranđelovca u ponedeljak organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Prema obaveštenju elektrodistribucije iz Aranđelovca, zbog radova na dalekovodu grad 1 u utorak 16. juna od 9 do 14 časova struju neće imati potrošači ulice Stefana Nemanje. U sredu od 9 do 13 časova, zbog izvođenja radova na dalekovodu Brana Garaš i bez struje, bit će potrošači ulica Laze Lazarevića, Vase Savića u gornjem delu i okolnim ulicama i u Bukoviku, Krajevi Radonjići i Lalovići. Prema rečima meteorologa, sutra nas očekuje još toplije vreme, porast temperature, te će maksimalna dnevna iznositi 29. Bile su ovo najnovije vesti, informacije u centralnoj informativnoj emisiji Dnevniku radija na talasima 989. Spiker voditelj Valentina Nedeljković, direktor glavni i odgovorni urednik radio i televizije Šumadija Vladan Avramović, žele vam prijatan ostatak dana i večeri uz naše programe. Hvala i na pažnji.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726-106.
1: Izmisli nešto da traje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

оставлен съм веч. Друго лето че, откъд мина, прагне долази.

se teško prati stazu moći sve do jutra. A ti želiš da ti stvorim sve sad odmah.

Prak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu?

Bože, budi drug. U nas je planetu, noć je kratko trajala, najduža.

Kažu mi da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom. Kažu mi

više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čeka.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo